0: Poslušaš Parti 80.
1: Samo na Radio 1
0: 80.
2: S tvojimi najljubšimi Parti hiti.
3: Ovo je priča koju vrlo rado pričam. To je priča o Boži zvanom Pupa.

Dana Božja zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo

0: Poslušaš Parti 80.
1: Samo na Radio 1 80.
0: S svojimi najljubšimi Parti hiti.
2: Aha, aha.

0: Poslušaš Parti 80. Samo na Radio 1 80.
1: S tvojimi najljubšimi Parti hiti.